di bagale le bagetsi ba batsha na ka bopha beha mogawa ha o monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.